parmos. Onagia veu e magou a parmos. Onagia veu e magou a parche. Pero ya luo. Pero ya luo. Pero ya luo. Ah, senior producer, chief engineer, la grande. Good Phoebe, Canyon, Apo Apo Sawa, Rumba Pole Pole, Ziki Santima.